ini untuk permohonan remand kes disiasat di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Luar negara, Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dardadirek berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukar kata laluan dengan segera. Katanya kesemua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat. Langkah itu turut melibatkan penutupan kekal akses sistem lama atau yang tidak lagi digunakan bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat dipergiat hingga korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat. Saksi kejadian, Maxton Kahima berkata, hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chia-Lin berkata, sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsin Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Ratchada Dhanadirek berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Leonard Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Jorda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi berbanding 11 kawasan semalam berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 194, diikuti Kuching 172, Samarahan 170 dan Sarike 161. Orang ramai dinasihatkan peka terhadap perubahan kualiti udara dan mendapatkan maklumat terkini menerusi saluran rasmi. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Pengarahnya Omar Mahli berkata pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta sekiranya bacaan IPU mencecah tahap sangat tidak sihat iaitu 201. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.08950 pagi tadi berbanding 4.09050940 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia dijangka berkembang 5.8% pada suku kedua didorong prestasi domestik yang kukuh. Lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara pada 10 dan 11 Ogos. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu membabitkan pemeriksaan terhadap lebih 3,300 individu dengan warga Bangladesh, Indonesia dan Myanmar mencatat jumlah tangkapan tertinggi. Beliau berkata penguatkuasaan akan terus dipergiat dengan lebih 5 operasi dilaksanakan setiap hari di seluruh negara. Polis menahan 12 individu disyaki terlibat dalam samun berkumpulan dengan menyamar sebagai penjawat awam terhadap seorang lelaki warga Taiwan di Ceras 1 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, mangsa yang bekerja sebagai YouTuber mengalami kecederaan dan kerugian kira-kira RM35,000. Beliau berkata 7 suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis manakala 5 lagi masih direman sehingga esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 dan 395 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tabir urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan tabir urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah, saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Imigresen menghentikan serta merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia, bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelaman dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kejelasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut perkhidmatan mahkamah dan tribunal diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Peluang Jago Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalingam berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus THD Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS memandang serius tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan nama ketua pengarah dan identiti AKPS bagi tujuan berkaitan urusan perolehan kerajaan. Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat syarikat menerima dokumen yang didakwa sebagai surat setuju terima kononnya ditandatangani ketua pengarah AKPS. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat dan perkara itu telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan serta tindakan lanjut. Kutipan caj beg plastik diterima Kerajaan Negeri Selangor menunjukkan tren penurunan dalam tempoh 3 tahun daripada RM13.35 juta pada 2023 kepada RM6.97 juta pada 2025. Exko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Jamaliah Jamaluddin berkata, jumlah kutipan pada 2024 pula direkodkan RM9.04 juta, menjadikan keseluruhan kutipan bagi tempoh 2023 hingga 2025 sebanyak RM29.36 juta. Penurunan kutipan itu mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna yang semakin mengutamakan penggunaan beg guna semula ketika membeli belah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datin Seri Rosmah Mansur memasukkan lebih RM67 juta ke dalam akaun bersama yang dikendalikan peguam kedua-dua pihak sebagai syarat penangguhan bayaran ganti rugi kepada syarikat barang kemas dari Lubnan, Global Royalty Trading Sol. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Marian Antoinette Ghani ketika menjalankan prosiding secara dalam talian memberikan penangguhan pelaksanaan itu sementara menunggu rayuan Datin Seri Rosmah di Mahkamah Rayuan. Menurut mahkamah, pengaturan tersebut bagi melindungi hak global royalty terhadap wang berkenaan sekiranya rayuan Rosmah gagal, selain memastikan dana tersebut kekal di Malaysia dan boleh dikembalikan sekiranya rayuan berjaya. Seramai 85 pendatang asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen menerusi operasi penguasaan bersasar di sekitar Jalan Chowkit di Ibu Negara. Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan dalam operasi itu, seramai 178 individu diperiksa sebelum 85 warga negara asing berusia antara 16 hingga 53 tahun ditahan terdiri daripada 68 lelaki dan 17 perempuan. Kesemua tahanan dibawa ke depo imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Easy kembali temankan anda ketika ini. Dah 2.29 minit petang dan seperti mana yang saya janjikan, untuk waktu ini kita nak bersama dengan segmen Alpha Eksklusif untuk memperkatakan tentang pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan saya ketika ini bersama dengan tetamu iaitu Encik Muhammad Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia. Assalamualaikum Cik Fazili.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni kali pertama datang ke Nasional FM.
3: Ya betul DJ Z.
2: Tapi kita ni macam adik-beradik lah kan, Jabatan Penyiaran, Jabatan Penerangan kan. Jadi orang kata, kalau kata ke RTM ni memang kerap lah.
3: Saya pertama kali.
2: Oh, pertama kali juga. Jadi, okey, kita hari ini kita nak memperkatakan mengenai pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan kalau kita kebiasaannya lah kan, kalau kita tengok sambutan Hari Kebangsaan ni, dia merupakan acara nasional yang sentiasa dinanti-nantikan lah dan menjadi tumpuan rakyat Malaysia sepanjang tahun. Dan selain daripada itu juga, apabila kita memperkatakan tentang Hari Kebangsaan ni, sudah pastinya ada pelbagai juga aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai agensi dan salah satunya ialah Jabatan Penerangan sendiri. Jadi mungkin Encik Fazili boleh memberikan sedikit penjelasan lah mengenai pelaksanaan sambutan pada tahun ini.
3: InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DJ Z dan juga National FM kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Okay. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2026. Dataran Putrajaya sekali lagi dipilih sebagai lokasi sambutan dan ini merupakan kali ke-8 Putrajaya menjadi lokasi penganjuran. Sebagaimana yang kita maklum, tema tahun ini ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni serta kesejahteraan dapat dirasai secara menyeluruh oleh rakyat. Okay. Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia juga telah melaksanakan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada 19 Julai yang lalu yang diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak. Majlis itu juga telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan untuk Hari Malaysia pula, sambutan akan diadakan pada 16 September 2026 dan akan diadakan di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak.
2: Jadi kalau kita nak memperkatakan mengenai pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia ni, dia merupakan satu program sisipan sempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 anjuran Japan sendiri. Betul. Dan mungkin Encik Fazili boleh terangkan sedikit lah tentang objektifnya dengan lebih lanjut mengenai pertandingan ini.
3: Okey, untuk makluman pendengar, okey, pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 dianjurkan bersempena sambutan SKSM 2026. Okey, pertandingan ini dibuka dari 10 Ogos yang lalu sehingga 20 September 2026 dan terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas. Okey. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, kita mahu memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk merakam wajah Malaysia melalui perspektif mereka sendiri. apa yang mereka lihat, alami dan hargai dalam kehidupan seharian. Okay, bagi saya kekuatan pertandingan inilah kita bukan sekadar mencari gambar yang cantik. Kita juga mahu melihat bagaimana peserta melihat sesuatu momen dan menggunakan fotografi untuk menyampaikan sebuah cerita. Okay, kadang-kadang satu keping gambar tu mampu menceritakan pelbagai bentuk pengalaman, suasana dan nilai sebuah masyarakat yang begitu kuat. Tiga objektif utama yang kita adakan ini ialah yang pertama ialah untuk mencungkil bakat dan kreativiti masyarakat dalam bidang fotografi. Keduanya untuk menggalakkan penglibatan masyarakat secara inklusif dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan. Dan yang ketiganya ialah menyebar luas mesej patriotisme dan ekspresi Malaysia Madani melalui platform digital.
2: Yalah, kadang-kadang bila kita ambil gambar tu, skill ataupun kemahiran mengambil gambar tu ialah satu perkara. Betul. Tapi selain daripada itu, makna yang tersirat di sebalik gambar yang kita ambil itu. Tambah-tambah lagi apabila kita menuju kepada sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Betul. Jadi nak tanya jugalah, tadi katanya berkenaan dengan pertandingan ini, siapakah sebenarnya yang boleh untuk menyertai pertandingan fotojurnalism ini, sebenarnya Lestar Malaysia 2026, dan bagaimana sebenarnya penyertaan itu boleh dikemukakan, nak menyertainya bagaimana?
3: Okey, boleh. Okey, pertandingan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Maknanya daripada tingkatan 3 tu dah boleh sertai lah. Okey, jadi peluang ini memang kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat lah. Okey, setiap peserta boleh menghantar, perlu menghantar sekurang-kurangnya 3 dan maksimum 5 karya foto lah. Okay. Setiap foto perlu disertakan penceritaan ataupun caption dalam bahasa Melayu dan tidak melebihi 300 patah perkataan. Okay. Untuk penyertaan, peserta perlu memuat naik karya bersama penceritaan atau caption di akaun Instagram masing-masing. Okay. Selepas itu, untuk melengkapkan penyertaan, peserta dikendaki mengisi borang melalui Google, borang Google yang disediakan di portal Merdeka 360 dengan mengemukakan maklumat dan bahan-bahan yang telah kita tetapkan. Okay, untuk tempoh penyertaan, seperti mana saya maklumkan tadi, dibuka sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September 2026. Selepas itu akan diadakan proses penjurian, berlangsung daripada 21 September hingga 30 September. Dan pengumuman pemenang dijadualkan pada Oktober 2026. Tapi tarikh kita akan maklumkan kemudian. Dan kepada pendengar yang sudah mempunyai foto, mungkin yang dah ada kan, yang sesuai, jangan tunggu saat akhir. Pilih karya terbaik, bina penceritaan dan pastikan semua syarat penyertaan dipatuhi.
2: Contoh macam Cik Fazili kata tadi, kalau kata nak hantar 5 foto tu, kena ada 5 penceritaan yang berbeza lah. Untuk betul, setiap foto tu kan. Maknanya tak adalah hantar satu foto tapi satu sinopsis atau penceritaan saja.
3: 3 foto 3 cerita dan 5 foto 5 cerita.
2: Okey, okay. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang. Yang mana orang kata ada minat untuk mengambil gambar tu, boleh ambil gambar, cari momen-momen yang menarik untuk kita ambil gambar dan tulis sedikit sinopsis atau penceritaan mengenai gambar tu, dan boleh terus muat naik gambar berserta caption di Instagram.
3: Betul.
2: Okey, kita nak berehat dulu seketika selepas ini. Kepada anda yang nak mengikuti kami, ketika ini juga kami sedang bersiaran langsung di Facebook Rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Anda boleh tonton ketika ini, dan kita nak berhibur dulu dan kita kembali semula selepas ini untuk di blog yang seterusnya. Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Ya, itu dah tadi Faizal Tahir dengan bendera. Jadi sempena bulan kemerdekaan 2026 ini, jangan lupa kibarkan bendera sebagai tanda patriotisme anda kepada negara. Okey, kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia, untuk kita memperkatakan mengenai pertandingan foto lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kalau di awal tadi kita dah tahu bagaimana objektifnya pertandingan ini dan juga syarat-syarat untuk kita sertai, dan kepada anda yang mungkin tadi terlepas, anda boleh ikuti kami semula di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan anda boleh juga ikuti syarat-syarat penyertaannya di laman web dan juga di portal Facebook Merdeka 360. Dan Encik Fazili, kalau kita nak tengoklah kan antara syarat teknikal dan juga terma yang perlu dipatuhi bagi memastikan karya yang dikemukakan ini betul-betul mematuhi ketetapan pertandingan, itu bagaimana?
1: Okey. Yang pertamanya, antara perkara yang paling penting ialah setiap foto mestilah karya asli peserta lah. Okey. Dan dirakam pada tahun 2026. Tahun yang lain tak boleh lah ya.
0: 2026
1: sahaja. Dan foto tu tidak pernah memenangi sebarang hadiah atau menyertai mana-mana pertandingan fotografi yang lain lah. Okey. Dan serta tidak melanggar hak cipta atau hak mana-mana pihak ketiga. Mana gambar orang lain tak boleh pakai lah. Dia pakai gambar sendiri. Peserta bebas menggunakan sebarang peranti untuk rakaman lah, sama ada kamera DSLR, drone ataupun telefon pintar. Foto perlu berresolusi tinggi, tidak kurang daripada 350 dpi dan size file sekurang-kurangnya 5 MB. Okey. Dan untuk foto pula, untuk suntingan asas seperti pelarasan kecerahan lah, brightness, kontras dan cropping dibenarkan. Tetapi manipulasi digital lah, macam seperti penambahan atau membuang elemen dalam foto tu,
0: guna AI tu kan,
1: guna AI tu kita tak benarkan,
0: tak dibenarkan.
1: Dilarang sama sekali. Okay. Foto juga mestilah bebas daripada watermark, tera apa tu, dalam bahasanya tera air lah. Dan peserta perlu bersedia mengemukakan fail asal jika diminta bagi tujuan pengesahan. Okey, seterusnya, karya juga mestilah tidak mengandungi unsur-unsur yang menyalahi undang-undang lah, yang menyentuh sensitiviti agama, kaum, isteri raja dan juga yang boleh menjejaskan keharmonian, ketenteraman awam dan imej negara. Okey, untuk Instagram pula, akaun peserta perlu berada dalam mode umum lah, untuk tatapan umum, mengikuti akaun rasmi Jabatan Penerangan, iaitu di @japanmalaysia, dan menandakan akaun tersebut pada hantaran dan menggunakan tanda pagar. Kita ada 4 tanda pagar di sini. Yang pertama ialah tanda pagar Lensa Malaysia 2026. Keduanya tanda pagar Malaysia Madani. Ketiga, kesejahteraan dinikmati. Dan yang keempat ialah tanda pagar Malaysia Merdeka 2026.
0: Okey, dan kalau kata bahasa mudahnya di sinilah, kalau kata yang generasi muda ni, generasi Z ni nak lebih faham, kena tetapkan anda punya Instagram itu di mode public lah. Jadi kena follow dulu akaun Instagram Japan ataupun Japan Malaysia, dan kena hashtagkan lah tadi yang seperti yang telah pun disebutkan. Tadi Encik Fazili ada berkenaan dengan ada penggunaan apa saja jenis peranti seperti kamera DSLR, drone dan juga telefon pintar. Mungkin kadang-kadang ada yang terlepas pandang hantar video. Ini diterima juga? Memang tak diterima lah kan?
1: Tak, kita hanya fotografi
0: foto saja yang diterima, sebab ini pertandingan melibatkan foto. Okey. Dan untuk itu jugalah, kalau kita tengok kan, berkenaan dengan pertandingan ini juga, ini semestinya ramai nak tahu hadiah ataupun ganjaran yang disediakan kepada pemenang pertandingan foto lensa Malaysia 2026 ini, apa dia?
1: Okey, baik. Untuk pertandingan lensa Malaysia ni, Johan akan menerima wang tunai sebanyak RM2,000 Malaysia beserta pelak dan sijil. Bagi naib Johan pula akan menerima RM1,500 Malaysia beserta pelak dan sijil, manakala tempat ketiga akan menerima RM1,000 dan beserta pelak dan sijil. Kita turut menyediakan 5 hadiah sagu hati, dan setiap penerima akan menerima wang tunai RM250 beserta sijil. Okey. Namun hadiah ini bukan sekadar ganjaran kepada karya terbaik. Kita mahu ia menjadi satu bentuk penghargaan, dan pada masa yang sama memberi dorongan kepada masyarakat untuk terus berkarya, berkongsi cerita dan melihat Malaysia melalui lensa mereka sendiri.
0: Mm-hmm. Jadi tak susah pun ambil sekeping gambar, kalau ada kreativiti, gambar cantik, menepati syarat dan juga sebagainya, terus boleh dapat tempat pertama dengan jumlah hadiah kemenangan RM2,000, dan kepada tempat kedua RM1,500, dan tempat ketiga juga menerima hadiah RM1,000. Dan ini okay, mungkin ramai juga lah yang nak tahu kan antara aspek yang akan dinilai oleh panel juri. Kadang-kadang kita mengikuti tengok apa syarat-syarat tadi, kita nak tahu jugalah apa yang panel juri akan tetapkan untuk menentukan karya terbaik bagi pertandingan foto Lensa Malaysia 2026 ini.
1: Okey, untuk setiap penyertaan, ia akan dinilai oleh panel juri profesional lah. Di mana kita lantik dari dalam dan luar jabatan, dan dilantik oleh pengurusi jawatankuasa penjurian. Antara perkara yang akan diberi perhatian ialah kesesuaian karya dengan tema pertandingan lah. Selain daripada itu, kita melihat kepada kreativiti, kekuatan penceritaan melalui foto dan caption, serta kualiti visual itu sendiri. Pematuhan terhadap syarat dan format pertandingan juga akan diambil kira. Peserta tidak semestinya perlu mempunyai kemahiran fotografi yang pada tahap profesional.
0: Dia terbuka.
1: Terbuka. Apa yang penting, bagaimana mereka melihat sesuatu, memilih momen dan ingin merakam, dan apa yang hendak disampaikan, cerita yang hendak disampaikan kepada orang lain. Jadi jangan fikir kita perlu ada kamera yang mahal baru boleh kita ambil gambar lah. Yang penting ialah mata yang peka, idea yang baik, dan momen yang bermakna, dan cerita yang mampu disampaikan melalui foto. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh dikemukakan melalui email rasmi pertandingan lah, iaitu di lensamalaysia@inform.gov.my, atau boleh merujuk portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my.
0: Yelah, kadang-kadang kita risau nak masuk pertandingan fotografi macam ni, kena fikir ada peranti yang canggih, dan juga kamera yang canggih dan juga sebagainya. Dia terbuka, tak kisah siapa-siapa. Kalau kata yang penting ialah kreativiti itu sendiri, bagaimana kita nak mengambil satu gambar itu dan kita nak mengekspresikan semangat cintakan negara kita ini dalam bentuk satu foto yang akan ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Japan sendirilah, bagaimana penilaian itu dibuat nanti. Okey, kita nak berehat sekali lagi dan kita nak kembali semula selepas ini di sebagai penutupnya lah. Kita nak tengok jugalah ada apa harapan pihak Japan untuk pertandingan ini nanti. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama saya Izzy bertemankan ketika ini, dan kita masih lagi bersama dengan Encik Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia, untuk kita memperkatakan mengenai pertandingan fotojournalism Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan tadi kita dah pun memperkatakan mengenai bagaimana syarat-syarat penyertaan, apa sebenarnya pertandingan ini dan juga sebagainya. Dan untuk waktu ini kita nak tahu jugalah, akhir sekali, apakah harapan masyarakat agar dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini?
1: Okay. Harapan saya ialah sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa dan pengorbanan para pejuang kita yang terdahulu, serta mensyukuri keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini. Saya juga ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersama-sama menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Sama ada di rumah, premis perniagaan, pejabat, institusi, kenderaan atau mana-mana saja lokasi yang bersesuaian. Okay. Khusus kepada pendengar National FM, saya juga ingin mengajak semua untuk turut menyertai pertandingan fotojournalisme Lensa Malaysia. Ambillah peluang ini untuk merakam apa sahaja yang menjadikan Malaysia begitu istimewa dari segi masyarakat, kehidupan harian kita, perpaduan dan kesejahteraan yang kita nikmati. Tidak perlu menunggu momen yang besar. Kadang-kadang momen yang paling dekat dengan kita itulah yang paling bermakna untuk diceritakan. Akhir sekali, saya ingin mengajak rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan. SKHM kita raikan, Lensa Malaysia kita abadikan. Pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan penglibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan melalui pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan negeri mahupun daerah. Okay. Orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda pagar SKSM 2026, tanda pagar Malaysia Madani, tanda pagar kesejahteraan dinikmati dan tanda pagar Merdeka 360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi bersama-sama menyebarluaskan semangat patriotik dan kemeriahan sambutan SKSM 2026.
0: Dan sebagai penutupnya lah, kalau kata boleh saya maklumkan semula, peserta sebenarnya perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 3 hingga maksimum 5 penyertaan karya foto berserta dengan caption dalam bahasa Melayu tidak melebihi 300 patah perkataan. Dan penyertaan ini sememangnya terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas. Kita tak ada peringkat-peringkat penyertaan, memang
1: tak ada daripada, satu kategori saja.
0: Tak ada satu kategori sahaja. Okey, jadi kepada anda, tarikh tutupnya pada 20 September 2026. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh terus ikuti portal Merdeka 360 untuk mengikuti dengan lebih lanjut bagaimana penyertaan dan juga penghantaran karya-karya yang telah pun anda muat naik di media sosial nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia. Kita telah pun memperkatakan mengenai pertandingan foto Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan saya seru juga kepada anda yang mempunyai bakat, kalau tak ada bakat pun tak apa, tadi macam Encik Fazili kata, yang penting ada minat, anda boleh cuba. Okey, nampaknya itu saja kesempatan yang kita ada untuk bersama pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama kami di Nasional FM. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita akan jumpa lagi Encik Fazili.
1: Okey, terima kasih DJ Izzy dan juga Nasional FM. Terima kasih kembali.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Bayangan Wajahmu, lagu yang dicipta pada tahun 1986, nyanyian dari Shidi menghiasi ruangan retro relax kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya ketika ini. InsyaAllah saya akan bersiaran sehingga pukul 4 petang nanti. Dan ini sedikit peringatanlah kepada orang awam mengenai penutupan sementara ruang udara dan larangan aktiviti drone bagi pertunjukan lintas udara sempena Hari Kebangsaan 2026. Dan penutupan sementara ruang udara akan dilaksanakan di kawasan yang terlibat bagi memberi laluan kepada sesi latihan dan raptai bagi pertunjukan lintas udara sempena Hari Kebangsaan 2026. Tarikhnya ialah pada 26 hingga 28 Ogos 2026. Ini adalah untuk sesi latihan dan juga raptai pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, manakala pada 29 Ogos 2026, iaitu pada sesi raptai penuh, bermula pada pukul 8.45 pagi hingga 9.45 pagi. Dan pada 31 Ogos 2026, iaitu ketika sambutan Hari Kebangsaan 2026, pada pukul 8.45 pagi hingga 9.45 pagi. Dan semua aktiviti penerbangan drone dan juga sistem pesawat tanpa pemandu UAS adalah dilarang di kawasan yang terlibat sepanjang tempoh latihan dan raptai pertunjukan lintas udara dijalankan. Jadi jangan terbangkan drone tanpa kebenaran. Aktiviti drone yang tidak dibenarkan boleh menjejaskan keselamatan penerbangan dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Jadi kerjasama orang awam amatlah dihargai bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran acara bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi teruskan juga bersama kami. Dan ini dia lagu nyanyian dari ST12 dan juga Hazama. Kita dengarkan Harapan Tak Kunjung Usai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Daniela Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperkara. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Spanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Spanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perpaduan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Ya, dah dengar tadi kan drama dalam kereta dengan kisah yang begitu menarik sekali. Lakonan daripada Aza dan juga Diana Wai yang diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Ya, menarik kan? Jadi, kalau anda nak dengar drama yang penuh, esok jangan lupa. Dan juga nak jawab soalan, boleh singgah di muka buku kami. Buat pilihan di sana. Kalau anda buat pilihan yang tepat, insyaAllah rezeki anda bawa pulang hadiah, ya?
2: Betul. Daripada rakan kita di TikTok ni, Lu... Lu Fi Amir ni, dia kata kalau itu drama dalam kereta kan, maksudnya jangan keluar kereta. Kena dengar sampai habis lah, Lin.
1: Ya. Kan, sebab kami kalau nak dengar habis tu kena duduk dalam kereta. Itu drama dalam kereta. Boleh dengar dekat rumah.
2: Boleh juga
1: dekat pejabat, sesi minyak.
2: Tapi kadang kalau dalam kereta tu kita seseorang terfikir sikit, Lin.
1: Betul.
2: Kat rumah tu kan kelempang-kelempang anak kita nangis
1: lah. Dia tak sempat nak dengar penuh. Banyak gangguan.
2: Banyak drama dalam rumah pula. Jadi boleh habiskan dalam kereta lah nanti. Dan selepas ini juga ada rancangan Rauda yang bertajuk hari ini Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian pertama oleh Ustaz Jafri Abu Bakar yang telah diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Okey, untuk anda semua terus mendengarkan kamilah di mana saja anda berada, geng kakak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Penyediaan laporan kerja awalan pembinaan Jambatan Sempadan Antarabangsa kedua yang menghubungkan Penggalan Kubur Tumpat dengan Tok Bai di Naratiwat, Thailand kini di peringkat akhir. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dato' Dr. Izzani Hussein berkata, laporan berkenaan antara lain bertujuan menentukan lokasi sebenar Jambatan Baharu Malaysia Thailand serta jajaran jalan sebelum kerja fizikal dimulakan. Seorang murid SK Tasik Utara Johor Bahru, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris di Doha, Qatar selepas menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kyrgyzstan. Kemenangan itu melayakkannya ke World Final di Spalletto, Itali bermula 28 September ini. Esko Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, pertandingan tersebut disertai 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah kini jauh lebih baik dan meyakinkan selepas usaha hampir 13 tahun bagi memastikan kawasan berkenaan kembali aman menerusi kawalan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ISKOM. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, insiden Lahad Datu pada 13 tahun lalu bukan sahaja memberi kesan kepada rakyat, sebaliknya menjejaskan sektor pelancongan di kawasan berkenaan. Di Kedah, dua lelaki yang hadir ke Mahkamah Magistrate Kulim hari ini untuk sebutan kes melarikan diri dari kawasan mahkamah ketika anggota polis dalam proses menahan semula mereka. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring berkata, kejadian berlaku selepas kedua orang kena tuduh masing-masing berusia 27 dan 31 tahun selesai urusan sebutan pengurusan kes serta serahan dokumen. Polis kini sedang berusaha mengesan kedua lelaki berkenaan. Seramai 28 warga asing ditahan Jabatan Immigration Perlis menerusi op sasar yang dijalankan di 13 lokasi tumpuan di negeri itu. Penahanan dibuat hasil pemeriksaan ke atas 116 individu yang terdiri daripada warga asing dan rakyat Malaysia. Pengarahnya Muhammad Asim Mat Ali berkata, 28 warga asing yang ditahan merupakan 16 warga Bangladesh serta 12 warga Myanmar. Luar negara. Indonesia berjaya memadamkan 4 kebakaran hutan dan tanah yang menjejaskan keseluruhan kawasan seluas 16 hektar di 4 provinsi. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Agensi Nasional Pengurusan Bencana, Dedi Yuliova berkata, kebakaran di kawasan Gunung Bromo dianggarkan menjejaskan seluas 889 hektar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalah. Kepada kenah kamu. Jom dengarkan Nasun FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasun.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Menteri Rosi, Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk edisi malam ini 12 Ogos 2026. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, NREB, memberi amaran tegas kepada orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka susulan keadaan cuaca panas serta kualiti udara yang semakin merosot di negeri itu. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Unggah Empas, menurut beliau, individu yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 30-1-A dan Seksyen 30-2 Natural Resources and Environment Ordinance. Beliau menerusi kenyataan media hari ini memaklumkan mereka yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Perak membongkar kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi nelayan membabitkan 32,760 liter diesel dalam serbuan di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang semalam. Serbuan menerusi Optiris 4.0 kira-kira jam 1.50 petang itu dilakukan selepas KPDN menjalankan risikan selama 2 minggu berhubung aktiviti penyelewengan barang kawalan berkenaan. Menurut Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail, di mana hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit menerima bekalan diesel bersubsidi nelayan menggunakan sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan. Dalam operasi itu, KPDN menyita 32,760 liter diesel, sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan serta beberapa dokumen untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perubahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabik urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabik urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabik urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif rebat rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan, keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga. untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esprela meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan, mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hal itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Lagu saja berhibur sebuah lagu daripada Wan Terlerai Kasih untuk jam ini. Jam yang berikutnya 10.09 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda dan terus stream, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Seperti biasa, di sebelah malam ini perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan bantuan kepada golongan yang memerlukan sekaligus berperanan sebagai instrumen pemerkasaan, pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, menurut beliau potensi berkenaan boleh direalisasikan menerusi kerjasama strategi antara agensi kerajaan, universiti dan pihak swasta. Dalam padi itu, Dr. Zulkifli juga berkata Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji Jauhar kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam. Perkongsian yang seterusnya pula, Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 daripada 70 ekonomi dunia dalam laporan penarafan daya saing berbanding tempat ke-23 pada tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus berjaya meletakkan Malaysia sebagai negara kedua paling berdaya saing di ASEAN selepas Singapura. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menurut beliau peningkatan itu antaranya didorong prestasi lebih baik dalam aspek kecekapan kerajaan dan kecekapan perniagaan. Malaysia turut mencatat kedudukan ke-6 terbaik dunia bagi indikator birokrasi sekaligus mencerminkan impak positif reformasi kerenah birokrasi RKB di bawah agenda reformasi perkhidmatan awam. Tambah beliau juga, bagi tahun depan, kerajaan menyasarkan pelaksanaan 500 lagi projek reformasi kerenah birokrasi dengan sasaran penjimatan kos pematuhan sebanyak RM2.5 bilion sekaligus memperkukuh kecekapan pentadbiran dan daya saing negara. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita lebih terperinci dalam daluan negara, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Tapi kita berhibur terus, pilihan bersama 2.0 pastinya hiburan terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!
2: Nasional 12-6.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru-Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alor Star Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir, Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada balai polis berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang, sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM sentiasa di hati. 6.25 minit pagi. Selamat pagi semua. Macam biasa kita dah pun live di Facebook. Follow, like dan juga share pada pagi ini, okay?
1: Betul, setuju. Okay, sambil-sambil anda komen, respon, sharekan FB live kita. Banyak info semasa ni,
0: okay.
1: Yang ada dalam negara kita. Apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku hari ini, apa yang akan berlaku akan datang. Okay, jadi antaranya, nilai tajaan. Kita selalu sebutlah akibat Jalur Gemilang lah, sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, macam-macam lah kan.
0: Okay.
1: Jadi ini tentang nilai tajaan untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. Alhamdulillah, dimaklumkan mencatatkan peningkatan sangat luar biasa apabila merekodkan 48.63 juta ringgit tau. Melonjak 118% kalau tahun lepas 22.3 juta ringgit. Tahun ni 48.63 juta ringgit. Mantap.
0: Alhamdulillah. Dan menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahim Fadil, jumlah keseluruhan tajaan yang disahkan oleh jawatankuasa penajaan Kementerian Komunikasi itu merangkumi sumbangan 2.7 juta ringgit dalam bentuk wang tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan in kind.
1: Mantap. Okay, alhamdulillah, rezeki kita lah rakyat Malaysia tahun
0: syukur,
1: ni.
0: Syukur.
1: Yang mana kejayaan ni mencerminkanlah komitmen kepercayaan teguh sektor swasta, pemain-pemain industri, nak bersama-sama menjayakan sambutan Hari Kebangsaan yang kita anggap sebagai satu, orang kata apa, sambutan yang berprestij, berperingkat, secara peringkat nasional, yang untuk orang kata nak melonjakkan, nak naikkan semangat, dan masa yang sama nak bawa lah aset-aset barisan hadapan negara kita untuk dipertontonkan setahun sekali lah dekat situ.
0: Alhamdulillah. Jadi sama-sama lah ya, untuk anda semua, kibarkan Jalur Gemilang.
1: Kibarkan Jalur Gemilang, okay?
0: Dan juga anda semua sekarang ni bolehlah buat sesuatu untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan.
1: Cantik.
0: Dan juga Hari Malaysia tau.
1: Okay.
0: Ya,
1: standby.
0: Okay, selepas ini kita ada info sihat. Okay, boleh anda hantarkan lagi komen di Facebook kita.
1: Boleh, kita tunggu.
0: Kita tunggu nanti.
1: Cantik.
0: Okay, jom dengarkan lagu Ida Hulu, Aisyah Retno. Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin limbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin limbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, lah. Tapi dari segi G2G tu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ni di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5 GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada RM48.63 juta ringgit setakat ini berbanding RM22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi RM2.7 juta ringgit wang tunai dan RM45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 yang berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, yang berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.